No a ja si myslu, s tutym titulom Vanessa Amorosi jetzt môžeme pravidere do nového dňa štartovať, ale tyž voni cedža s vami dženca snedač. Dennis Wenzel to je, kotrž s vami kovi pije. No a potom ešte pomaska z Anno Vikingec. Kiba so jest včeračo jogurt z Claudio Metaschul. Všetky tuto titule očakuje vás po takým dženca hač do šestčich našim programie. A netko myslíč raz na vašich ľubých kumplov? To zromadne s Josefom Donatom.

Včerajšo večeli zobu nemčanský mün. 7 na 6 a 7 v Polsky sa to viene. Haj, zcova nic ve Ružice, Polsky to bie. Abo včera večeli zo je jún 9 na 6 a 20 Münk Max Verdin za jenož 900 rjúno kúpiu. Všetko také niečo zoniče na nemským dňu mňu. Tunčudom však odmie sa každé leto k siatkam. Leca po takým ižo ci a cice teraz. Tak přeprošachu tiež včera za so v obsidžerio tutých historických, technických drohočinkov na vopyt do mňa. Tiež horne v Užice miechu nekotre mňu za zajemcu v otorene, mienstrujem napríklad v Čornom Kromcu, v Velečinie a tiež v Nemcach. Zajímavostky kúho vokúho vúžiských mňu desme vám na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia zastajili. Klikčo sa tam raz nuc a potom zoniče tujšto. Miestrujem máme tam tiež vopšený přinožk kúho vokúho staviznú mňu v náranších končinách budeského vokresa. Tiež tuto namakáče našej app alebo na internetnej strone.

0: nábožné slovo.
1: Tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Svieđen a mnoze nevieďa scúva tak dokvanie, što je so tam popravom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rú, ale ništo nevieďomne. Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom rika, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je spektakl, ale to, što so potom stava. Ze stracha nastane zmužitošť, z mielčenia stanu so reče, z cofnenia bu zazbie. Sviatky ľudži femenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo. Myslička, kotra ešte nepustí. Impuls, kotra ešte vúžada. Zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky ríka, bo nie je daloko prieč. Vún je blízky, v tebi, a vún skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač. A votevrene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
1: Nábožné svoj k nima dženca v nadoku a zamovitosti kuluskie vosady Marieta Krečmariec z Dubrenka. Peč menšinou do šestčich s tým je. Tu slyšíme netko Andreju Špitankovu a potom je již čas za povieste z Drežďan. Do šestčich.

0: Я сам Лютк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кич буйтай. Красны то джейн, Луткай. Свон со душу ворыва. Никотры мочили по небю чану, а вонка литма вицик дуе. Висте вы что? Mi chce sa pučovač, aba nie, ešte lepe krosnovač.
1: Za krosnovanie trebaš vosebite črija, bojas a karabinore.
0: No chcúch nudom cúve športovo vopko co búzač, cú jenoš trochu viace dodom deja, hač na vútepta noch štejškach dundač.
2: Mam ideju, v lesu je nové krosnovanský park v otériu. Noch chceme si doraz noch von nischo vobladač.
0: Oh, hej! Ale športové črije se ište všice vobujeme. Sem tak čipne na krosnovanský park.
2: So, biče mám sobu. Zauši pade.
1: Oh, to pak tiež po prianšky zábeč nesmeme. Jašče mám nešto na skváče. Dočakaj daj. Jo.
0: Mietko pak. Předaloko však do parka nie. Ola, daj, daj, tak vysoko sú poviazemi s štomami přiviazali. A skody a mosty z drevianých deskou a kuluchou tam tiež vysaja.
1: Oj. Mám strach před vysokošťu. O vosy bedeš sa šo čumpa.
0: Ach, Mato, bojazľúco, nevidíš vystotné saky, kotro šúče vysaja, nemôže sa z ceva ničo stať.
2: Kito má celé pravie. Ale, Ľudkaj, tajke mauke navoniky, kajž bychme trebali, tu nimaja. A tež, neviem, hať sú vodstavky desku při ryblu a na mošče za naše krutke nožky myslene.
0: Potom natvaríme si doma sami malý krosnovanský park my s gerkami.
1: Vulkotná idea, Kito. Nedom sa dodživa damoj. A Juro spasli nám s kýlpsou na úniky. Nic vierno, Juro.
2: Hoj, ale trochu kvíle trebam. A voj zau ešte tiež s poujazami a deskami. Pojtaj, náš domiace ľudkové park na nás čaká.

0: Konz tydzenia szako zwiedzachmy sjatki, a haj prawy sjatki za niekotrych młodostnich też popowy hudźbny festiwal Sputnik Spring Break, który szako so sewernie Lipska wotmie, a to stajnie k sjatkam. A na runie tutym festiwalu bieta już młodzieńska redakcja Radia Zadkule, a oni su tam, no haj, serbskich młodostnych interviewali, też mieje metanie woswiedzili, wotem potem dżęca rano biełusywania hiszcze wiac, ale su też za kulisy raz poladali. Na Sputnik Spring Break szako je też tak, kajszu že druge na festivalach nimaš jeno veľké jevišče, ale tiež jacere malé a podlanské. Na takých podlanských jevišťach Sputnik Spring Break Festivala je tiež hižo pred tisacami pískal Daniel Matka, ako DJ Medstep. A so na takých jevišťach, šo bíži kež dobi, to je vizo masa ľudí trebna. Za kulisami vonoho festivala bie tiež Serb podla. Aleksandr Kral ze Smičkec to je, vonie tu skiera znato jako DJ Alex, ale za njeho nestieše hučba v središču, ale prava svica, so bychu hučba a vomňoce hišče lepe skutkovali.
1: Musel postaramo da kretro ti cicu, da vune jeviša, a jeli do te komšnore sami žalno tehnikova zubu nešili se pa cicu, ben mo da kretro ti staramo do ta svica, da je pravgu komiko da kretro cici.
0: A jeli maja vomiocu sami technikare za svicu, potom stia voni him po boku a šo doku a voku organizuja svicuvi technikario gajš Aleksandr Kral. Vun bitte šižo naušich možných jevišťach sveta popuču a tam tuž to doživiu.
1: Ja som smiel, že so sak sa mnom budeši, keno po nejo, co bolo rád, je zame ako sjava, ja hovene vesela činu a hovak, teme tebe tu a ukraju vo koč popuču a sem v Austrii je spýtal pôjl mu o prvúču. Aj to by ja vás myšlím, že všetko bolo zapojde, kde je stúvač, aj nie je taký klopovo.
0: No, to nie je tak dere klopovo, že s tým spývom Dietora Bohlena. Tak sme menša praje svetcový technika Aleksandr Kral. Topak vieso za neho tiež rikadeše tak husto popúču, so doby veľa noce dživač a to tiež vieso konc týdženia. Tohle to jenož ještě dusa dust činí, šako na něho doma tyž svojba a popravný život čaká. Když nima ničo za hudbu a partiemi činič, ale skýry s mašinami za ratostvo. To je potom taký party večer, najskýry tyž vítaná odměna.

Čo sa čminčinou do sedmých ja a tu mám za vás naše pokyvy. Dzieci krabatuje základnej šule Skunova, te vôduje dženca v Kulovcu program v Okuomie. Štož chce dzieciňu podpierač a sieto vobladač, dženca 10 do 11 pri mei v Kulovcu je štart. Další pokyv za Kulovnu dom ešte mám. Sakska krajna centrála za politické kupovanie tak prošuje na přednošk pod heslom Doba desinformácie. Jak algoritmy, KI a kampanie politické mobilizovanie zmenia. Dženca večer sedmich v Jakubecovom ústavie v Kulovie. Rentnario dženca za so škotuja, popodne dvema i nesvačidle v tamnejším hostčencu. V Vojerecach skáduje so dženca mieščanská ráda a to popúdňu pečich na žurli nové radnice. Radičelio uradžuje dženca tiež v Malé Šetcach a to večo sedmich v tovarstvovom domie. V Vázu tam môžete júce kreda rič. Vaša pomocná živka je júce mies popúdňu cioch a večo šestčich ve Vázovskej vyššej šuli prašana. A júce, skáčuje so Budyska mieščanská ráda, zjavná posiedženie zájí so júce popúdňu pečich a to na rádnejskej žurli na Nutsko-Nilavskej. Tak daleko k našim pokyvam a jeden ešte mám za všetkých ľubovariov filmu. Dženca zájí so filmu v Festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu už v biehu týdženia na najšelakorejších miestnach vobľadač. Piatk potom zmia tiež serbský tému v večok a to budeským kamientnym domie. Dalšie informácie namakáče na internetnej strone filmového Festivala Nysa.

0: A vítajte vek nám, som molite škonstočenia rec pravému promie tu Budešine. Piatk a sobotu bie Budešine menujúce promi popuču. Ok, dobíme přidač, to sú jenož insiderojo vedželi, Mateo.
1: Mario Testino, on je fotograf a poprom znáte za to, zo fotografuje a fotografuješe sveta znatých ľudí. Kate Moss napríklad, abo tež Lady Diana a je veľa hižo za magazína Vogue, abo tež Vanity Fair fotografoval. Niektoré firmy pak s ním nakvíľne dživali nesú, dokiaľ je sa jemu vúmetovalo zneužívanie tobie tenve času MeToo hýbania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho ako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je húšišo raz všelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerumio a prípadne je tiež na sebu prišo, on je sám zázonil v budeskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šuting hornio, sriedžno a deno serbskych drastov.
1: A to šo bie piatk a sobotu a to tajne ve serbským ľudovým ansamblu, netko so futavuja, so tiruja a de buda so potom Mozevič, to nemôže Mario Testino hišče rec.
0: Dešpak tak daleko bude, prajme vám to.

0: Dobre ranie, mi po boku je dženca rano Matej Gisvok a moje poľadamo je za vás ešte raz na puče a na drohy. Tam je mies nabie 6, mies Zorilcom a Budešin, mies Lubijom a Nechoňom droha zašľahana, tam je dženca rano knies Božov došvo. Po takim mies Lubijom a Nechoňom, tam je dženca rano sa knies Božov stalo, tam okamikne nemôžeče ječe. Votladajo voto je našim koncu tak daleko šitko poradku, ale kečpu, a to mieri so netko explicitne na študovacich z Lipska, pola vás ste vyskač a to na droze Arna Nitzscheho. Tam po takým kečpu, če do vobiju smieru so tam vyska, je li zo so štú hakle dženca rano zase do Lipska poda pred serbským internátom so po takým vyska.
1: NDR Sachska. Serbský rozvoz.

Lubo Strinski spil, Stefanie Klose stobi, a tiež na tute titule smieče so džen srano išče veselič. Vo kradneniu spievajú Luzo Hulce a Matej Čisvok smie potom za nás policiu. Lubosčka Švulka voda je ďalší lubosčínsky spiev Gabriela Momera. A z tobou zubia spieva Kirsten Nercec. Na ušetke tuto titule smieče sa našim programie Veselič. Vosem inčeno posmiche do brania, tu je Serbský rozvoz. Hač dođe večich, ište live sobotešina s Matejom Vusevamoj.

0: Я сам Лютк Тито, эксперта за бохакаус ва апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай. Красны то джейн, Луткай. Свон со душу ворыва. Никотры мочили по небю чану, а вонка литма вицик дуе. Висте вы что? Mi chce sa pučovač, aber nie, ešte lepe krosnovač.
1: Za krosnovanie trebaš vosebite črije, bojas a karabinore.
0: Noch zuch nudom cuve športo vo vopko co búzač, cu jenoš trochu viace dodom deja, hač na vutepta noch štejškach dundač.
2: Mam ideju, v lesu je nové krosnovanský park v otériu. Nochceme si doraz dochvodnišo vobladač.
0: Ohaj, ale športové črije se ište šice vobujeme. Sem tak čipne na krosnovanský park.
2: So, biče mam sobu, zauši pade.
1: To pak tiež po priančky zabič nesmeme. Jašče mam nešto na skváče, dočakaj daj. Jo.
0: Netko pak. Předaloko však do parka nie. Ola, daj, daj, tak vysoko sú poviazemi s štomami přiviazali. A skody a mosty z drevianých deskou a kuluchou tam tiež vysaja.
1: Oj. Mám strach před vysokošťu. Vosy bedeš sa šo čumpa.
0: Ach, Mato, bojazľúco, nevidíš vystotné saky, kotro šúče vysaja, nemôže sa z ceva ničo stať.
2: Kito má celé pravie. Ale, Ľudkaj, tajke mauke navoniky, kajž bychme trebali, tu nimaja. A tež, neviem, hať sú vodstavky desku při ryblu a na mošče za naše krutke nožky myslene.
0: Potom natvoríme si doma sami malý krosnovanský park my s gierkami.
1: Vulkotná idea, Kito. Nedom sa dodživa damoj. A Juro spasli nám s kilpsou na úniky. Nic vierno, Juro.
2: Hoj, ale trochu kvíle trebam. A voj zau ešte tiež s poujazami a deskami. Pojtaj, náš domiace ľudkové park na nás čaká.

0: Piatk a sobotu bie Budyšine promi popuču. Ok, dobíme přidač, to sú jenož insiderojo vidželi, Matejo.
1: Mario Testino, on je fotograf a poprom znáte za to, zo fotografuje a fotografuješe sveta znatých ľudí. Kate Moss napríklad, abo tež Lady Diana a je veľa hižo za magazínaj Vogue, abo tež Vanity Fair fotografoval. Niektoré firmy pak s ním nakvíľne dživali nesú, dokiaľ je sa jemu vúmetovalo zneužívanie tobie tenve času MeToo hýbania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho ako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je hušišo raz šelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerou miel a prípadne je tiež na Serbu prišiel. Vún je sám zázonil v budeskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šuting hornio, sriedžno a deno serbských drastov.
1: A to šo bie piatk a sobotu a to tajne ve serbským ľudovým ansamblu, netko so futavuja, zotiruja a de buďa so potom Mozevič, to nemôže Mario Testino hešte rec.
0: Dešpak tak daleko buďe, prajme vám to.
2: Ja chcú

0: Cora vedpodnia jose turienskej cerkvi po tradícii zase vedmieva serska sviečko na namša. Po muzikaliske pšavožovanie ste se starovej Ralf Šimenc na Ogelach a Rahel Gold Amerojc na akordionie, liturgiske navidovanie vam jo fara na uminku Ingolf Kšenka i pistelu jo citova turienska serska ceptarka Vanessa Stigicolc.
1: Ja, kušte leto sobu gotujom ši namše svetki to je ju, dokolaš fara Kšenka jo mej farabši konfirmáciu byl a niento mám všetce zvýsk a v ňom je pšaša ho ešte raz sobu gotovaš.
0: Predkoval jo lektor Hartmut Leibner a k tomu sú zaplietli krotke scéniske kráše pod motom živa veda.
2: No jo, my sme chceli pokazať, co svítky veznamenujú, kaký uznam majú, co to je živa veda. A to sme chceli ilustrirovať s jedným biblickým grašim. To je ta scéna ved Evangelia Jána při Jakubovej studni. To sme ve scéniske graše předviedli a mienim až jose nám ráživo.
3: Veni sú to rešterie cinili beja grani. Veni sú cinili jedne graše tuto leto, jo raz zase nieco novego, nieco hinakšego, svetkam. Jo, veni sú to tekterie cinili, se vie.
0: Jo, gronio serdeský gymnaziast Gito Kozel. Za to nám šu sú zase přigetovali objeno s vedbiegom dvojorecne, aby lúži mogali šo rozmieš, lic rónoš znaš, neumiju tak der je serdský. Rono pak ten pševošk za recne nejvieci upominujúci žiel za priatkovanie sú zabeli, tak Hartmut Leibner, to je veci viedne bolo také problém, ženské povedce priatkovania, jo venč, va to kulaš, nie mogla nic rozmieš, ale přijduci raz, bože, na to myslíš, koni Leibner. Jo, svetko na namša v Turiju jo vaci vážne vieražk v cerkvinem leše dolnije v Užice, cora jo na ňu přichvatavo skoro styržasča namšariu, mersu drugim z mesta, Jan Šojc, Stešna, Drenova, Sturija, Samogo a z mesta.
4: Ja som si kše ogledaš jadnu serbsku namšu, ja som jaden raz byl na jadnej katolskej namše v Grnej Užice, a to što je mea prijedna dolnoserska tak groniu dolnoserska evangelska namša. No jo, co ja sa to už vidio na bildkach a na videách a to je veľký zájemne bolo a mi sa to veľký spodobalo. To je pičku vece liche bolo a bližšie k ľužam.
5: Atmosféra tak popšom ako všetci jo, ale ja som žinca uvíževa veľa, veľa ľuží ktorýž nicom ja znala. A vaci v tých druhých namšov všetci sú te samské prišli. A žinca po mojom zdašu veľa veci. A to sa mi vegan spodoba.
0: Po namšu ja vesada pon kazoval na kafe píše s tykajncom. Ja pšítam sa skromadne z kvoseli serské ľudové spíle. Přijduca serbsko-němska namša ta buža južo viče zigat viju ve Lubinje v tamnej cerkvi Paula Gerharda ku gešpie jogo 356. smertnego dňa na vos na tom dňu spívaš buža lubinský ženské cekova.

0: Letne Zasse, naleche, su komponisto še Zasse za komponirovanje inspirirovali. V serskej muzice jo Korla August Kocor staju ze svojim češim oratorijom Nalečo, naleche, nimierny pomnik zachopienko Julieta. Veno suša mimo cviblovania, ktorie nejvece znatem tvermam togo serského komponista.
1: Ja sa spomnim, až ja povojne náš nan, my sa na nekakie schadovance Pančicach samo ako zlist v oratóriu sobu spíval, ten bas, to nieraz ulicoval. A ja som, ak som tak v okolo leta 19. a 18. jana, 18. sme v Lipsku ako studente mili Jan Kor a ten jose také studentským korom obžiliu na nazvucovanie toho oratóriuma na leto. Zvíženia Dolnej Úžice jo to jo Jan Serský oratórium ve obuku tých podcasov od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale škoda, až sa nikola nie je nikten zvážil raz na přestajenie do Dolnosarbskej rece. My sme takých zamežných mieli. Nic kenč napšadu sú drogujúce svodniky a kenč by také basnickú žilku mieli. Ja si myslím, z našišti sa zaušom nikto nie je z takého ideu zabíral. Nuč zvení mode náleše. Nuč zvoní mode náleto. To ma také rydne. To je už tak pšal, tie zvonky, tak tie zvonášky klinkotáš. Jo, to sa mi najlepšie spodobá, ale to sú také, to zaušom sú krásne melodie. To je to najlepšie na melodiach najbogatšie oratórium, kenč my zaušom máme. Jo, náleto po tom šerem zimskom času skončne zase svoje barvy pokážu a to sú melodie také odvyšťujú. To z tej koco a zela byli dva dere zgromadne živajúce vúmeca.

0: Ja som ako Vuknica v Južove Malvem Veľkovie spievava piesne z Kocorového oratória na Liečo, alebo na Lieše. A za mňa sú tie nejrednejšie spievy tam Travička, Demolička, to je ten riedny kvartet, alebo Svyšiš Ríkov Pluskotanie, alebo také chválená buď Fijavka, a tam každý deň je ľubosť nová, alebo také ten riedny vepísané kiešce na Čoumie. Jo, tak ako se groní, ten oratóri, to je v obšaudu nalitný svežin, jo tak ako by nalitný svinca ze Skadaua nad Vúžiským krajom. Tute melodie pádajú také tak pšauvie dvimoko do duše.
1: Prapremiera oratória na Lečo jo bua v 1801-60. Text pochada z piera serského basnikária Handria Zeleria.
2: Oratóri na Lečo, alebo na Lečo, toga jo gornosarske, od Handria Zeleria a kole Augusta Kocera, to je tiki vegin riedna kompozícia, toga sú spívajnka, kenž opisujú te šakorake stácie v Nališu. A veni sú tak ľudové, ale tiki nie sú ľudové. A to je veni obi z tí tiki, myslím, že také tvoríše z Nališe doživivé. A dla toho z tí tiki dierek romáže živavé a pen také nieco vegin dobrýko napravé.